0: You're now listening to PMN UE.
1: Mahuinga ki leve ki moi pui pui hawa malolo sino me loto mana mana tu ki tu mau e malolo. Moi mau e do lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono. Tau mga muka do tutongi ki ki sea e ke kafu. E ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau loto mana mana tu. Moi fka holoanga ki mui o laola e sino me falo tau lang matai foki. Kwa kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi moi hawa mga fawa. Fia fia ke lang matai a tu ke mtori o kalana mon Northland. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiao fono for you. Naka evolusiao. Seu toru onono ono favalu porque comia tu pega hila thefono.org hernai thefono lang matai tu kiamtoru.
0: You're now listening to PMN UE.

0: Upuhe, fono ke puhe. Si pehe au ke ia kua lalahi maha ke tau busi o toka hiwe ia. Ki tui au. Kai mo hai ia. Rong e tau amamanda ki anga ki whakafuanga. Tunga ia ki he fono ke puhe ke tau whakahoranga. Mai i loanga ke maha. Kai ki sia fuki ke maha nei. Kua hok mai tua e maha he tau fuata. Kai maha he tau maupi ka hako a oki mai tua e tau maupi e. Kai tuku atu ke tau fuata roto patanga. Ke au mai ke tau si tau whakahoroanga. Tau pureanga mai mitaki mai mutu hato tu. Koi nei a hako ni kisia o mai o moi whakarahi. Ke tau mahua ne whakatoka hifu he matua ko he matakeresi. Ke unu ki mua mai whakahanga mitaki atu. E pūroa kai mua atu ki tau tangata he mutu hato tu. Mai tau fuata. Ka pe tau whakatokatokaranga ia, ni ko whakatoka ia tunga Youth Parliament, ni ngā ko koe taha i tamang hāna. Si pia fōki ne amamana ki anga hako ke mo, ke kumi fōki e tuanga he, tau mo matua, matua whiwhini ha, Parliament, Women's Parliament, ya. Ki tau mo matua ha ke moi, ki hilo e loto, nga pihe e tu whakaoranga. Tau noanoanga ia ke mahanei, ke hake tau puhale ia. Ka iloa he tau tangata, he motu, e tau mena ne tau tupu, tu mai ke whoke lo tolu ke lango matai ke asi hake ana. He tau ngakua, po ke tau purenga, ke ha tau tolu motu. Kere e wha ai iloa, ha ha beini na iloa na, tau mena na whakuna. Tau mena na whakuna, ka mga hane, ne lari whakarahi ke, ke koe tau mena ha tau tolu. Tau mga ni am tolu, ne nanofi ke tau mtu ke. Koe ha tau tolu. Ka tau si tau pureanga, e, mai langa fōki ko mtolu koe tau ni wēne na nofa hei tau kawia. Kai, tarahawanga ia, kai se kua munu e na mtolu na nofa hei, no nofa hei, no nofa hei, si omai ke vaeva. Ai furu kovi, ke he, ka mtolu a no nofa ke tau mtu ia, munu e na ke tau ngā hua, whakaue ke tau langa matai, ne vea langa matai mai ke mtu ne, si amana ki ne ke tū mau, e whakapisi ngā ki bihia, e tau tangata ni we, neno nofu e tau mutu ia si pihia ni mo motoru neno nofu. Koe whalu e tau mutakupu o whakatu tāna motoru ke, ke lata pai mutu, e, ke lango mutai aki mai ni ngai ka ewa tau lisi maka mai, ke whalu ma hape. Tau koroa moa mai i New Zealand, moa mai e tau mutakau e lalolangi, tau motu e lalolangi, ne whai lango mutai ke tonga hoa tau tau. Whalu mana tu pihia, wa praktisi atu mga ne ga frau le men e mga hua tu ba ke fra tuta lo me tuta ai yo si tuta ga e frau e ki ka to liu ni ke ma tuta ki ke fa lo fra lang ta fra lang ne ni bia pe pe pa ne lon si mto lo he o mai mto lo he mga ku ya ko mai to lo he mta ke si amana ke tu ma ye tuta na do ke fra to lo ki bua ke e tau se e tau tala pihia ke tau ma matua ne no nofi motu na kai ni koe motu ne kai pihia ke tau motu ke motu ne no nofi ma matua ke mo e tau tala ha ko motua whakahanga ne ke ngaro ha ko tolonga wa ngaro e tau tala mo e tau iloanga lo tolu ha ke iloa ya tu hau anuiha si o moi whakalahi o kai kua tau se foki ma tolu ke motu ne fia fia lahi ngā hua mai iai ngā hua ata ma tolu e teki ke whakabau e tau tāla ia. Lata mea tu hau. Tau mana tu pihia, kua kare vātu, kai e whakaue, arofa ke am tōru, ki tau tangata niwe, ne nonofa, ke motu ko Australia, New Zealand. Kwa mana ke kia tū mau e, arofa ke tua, na whana ke he, hana tau langmutai mai tau mumbui, hapa hama kalilia ne koko kia, Mkariri fōke motu, mango mango e whanua. Ua pihia kai tala hewanga ke waha alnino he mga nei kai hako kisia. Mai ronga tō he tō tanga te motu, i tau mga hala. Waha tō rā, waha tō tō uha, waha tō a whā. Kua ilu ilu tō tanga te he nono hong hai ke mō e tau rongo matai. Ia li vekia ke tau mga whawa mai e whanua, mai fōke he tō fia. Kau ilu he maina.
1: You're now listening to PMNUS.